0: U topu topova izdvajamo najveći uspon tjedna, to je single Stop the Wedding, pjevačice Ash. Popela se čak 10 pozicija prema gore na broj 6, a evo koji su sve singlovi među 10 najboljih ovog tjedna u topu 30.
1: Top 30.
0: Pet pozicija prema gore na broj 10, Chaka Khan i Snoop Dogg, Boogie is in my soul.